0: Salamat kay kaibigan na, salamat kay Kaayo.
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
2: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Silam sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tulumanon. Silam sa kautuho.

kontrol sa mga balitag impormasyon, magadayig sa mga angay daygon ug musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

Kumusta usab ang atong mga palangga nga katawan sa Bukidnon? Ang 20 ka mga lungsod og duha ka dakbayan. Maayong pagpaniud to nganha kaninyong tanan. Kumusta usab ang atong dakbayan sa Valencia, Gilangkuban sa 31 ka mga barangay. Kaninyong tanan, dawata ang akong mainiton nga pagpanibaya uban sa panghinaot nga nining orasa nakamusmayong pagpaminaw kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas inyo og ato untang natagamtam mga kaibigan. Samtang daigong tagpasalamatan ang Dios Amahan, Dios Anak, o Dios Espiritu Santo sa nagpungasi way sukod nga grasya nga gipatagamtam sa matag usa ka nato uban sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Takus ka o Dios nga daigog pasalamatan sa tanang panahon og higayon. Ato sa pagdaig pagpasalamat sa atong bugtong manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Ang Dios nga nagpakatawo, nagpakasakit og nagpakamatay sa krus. Alang sa atong kaluwasan sa paglunang sa pagpakasala. Osbon ko kaninyong tanan maayong pagpaniod to. Asa man kamo karon na himutang? Yes, inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, tagsa-tagsa ka mga establishmento, atong mga gagmay ug dagkong negosyante, dinis Bukidnon ug sa dakbayan sa Valencia, atong mga kaigsunang mag-uuma, ang atong transport group,

sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Ilabi na ang atong mga suking tigpaminaw nga nag-birthday. Happy birthday! Atong mga kaibigan sa Kaibigan Foundation, happy birthday! Atong mga palanggang senior citizen nga nag-birthday karon, happy birthday nga na kaninyong tanan. Dawata ang among mainiton nga pagtimbaya uban sa panghinaot ngang grasya ug panalangin sa Dios nga labawng magkagagahom ibubo diha kanimo uban sa inyong pamilya.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ug pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika ug galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Nadi 8.5.

0: numero uno sa balita.
1: Lugkabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko sumala pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy man mo sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pa to na hinayay og ka wala ang Binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Una ako gusto sa muna pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Mapasalamaton ako, amahan, nga nagaduol kanimo ni Taknas Kabuntagon. Kauban sa mga tigpaminawan yung mga program Pitagpala Musika. Nga naminaw sa lalaing mga radio stations nga asa madungog kini mga programa. O musab sa naminaw sa Facebook Live karon. Salamat Ginoo sa tanan.
1: Akong Diyos,
0: dalaygon ka sa walay katapusan.
1: May paglaw nga dala, matagad lang muabo.
0: Dili gyud masukod ang imong pagkamaayo sa among kinabuhi. O dili matukib ang mga kaybulong butang nga among natagamtaman. Kay bisan pa sa panahon sa pagsuway imong gitugot nga among maagian, sa gihapon na among nakita imong gugma, ang iyong pagkamaayo nagpabilin nga ni kanamo.
1: Wala na'y pangitaon,
0: uluyo sa mong kakulangon o kapakyasan. Napabiling kang madudanon sa mga saad ka namong tanan o Diyos. Tugod ini ngayon kang daigon, simbaon o pasidunggan. Katugod si mong gugma, kanunay ka nag-aga ka namo paduol diha kanimo. Oga, kanunay kang nagpahundom ka namo o Diyos. Og salamat nga gawas noon gihapon kami sa pagpaminaw sa programa Pitagpala Musika. Og salamat po do Dios nga sa gihapon tungod sa imong grasya og kaluoy. Aniya pa ako, aniya pa kami. Padayon ni mong gamiton
1: lamang
0: alang sa imong kamayaan sa pag-broadcast sa mga minsay nagikan kanimo din sa programa Pitagpala Musika. Kauban sa magkaubanan,
1: kinabuhi ko
0: nga mao'y gatingog sa panahon nga dili ko pwede makatingog, o sa panahon nga makapahulay po ko.
1: Lamang
0: salamat Ginoo, way sama ka nimo.
1: Akong Diyos,
0: halang dun nga Diyos.
1: May paglaw nga dala, ang matagat lang mo abo.
0: O karon gut, but na ko'y halad ka nimo ang tanan, akong giilang nga wag ko'y arangmay mo kung wala ikaw. Ang akong tawhanong kay balo, limitado. Ganit tanan kawang kung wala'y panalangin nga nagikan kanimo. Busa ko'y hangi o Diyos, ang langit nung kaalaman na kanako o mausap sa mga tigpaminawan. Aron namong masabtan ang tanan, nga minsay nagikan kanimo. Oga, patayin ka magadihog o Diyos. Imaong programa, ubisan pa si mong ubos nga alagad. Aron matagminsay nga mga bati, magatandog sa mga kasing-kasing. O gamong kamadungog, makingsulti ka namo si mong kaibulungang pamagi. O maminsay nga mga bati, makapla kiniglona sa mong kasing-kasing, o kini magatubo, magalambo, o makita sa mong adlaw-adlaw ang kinabuhi. O padayin kami magatubo, magmalig-on sa among pagpangalaga diya kanimo o Diyos. Aron pa nang sa pagsulay, dili kay matarog. O pinagi sa minsay nga among madungog matagbuntag, maandam kami kanunay sa mga posibleng pagkitabo sa mong kinabuhi. Labi na sa adlaw, sa realidad, realidad sa kamatayon. Salamat Ginoo. O ba ni matagos sa kanamo karon? Bantay matagos sa kanamo, labi na katong nagabiyay ni mga takna. Panalip ni Ginoo, ilikay sang kadautan sa kadalanan. Oo nga ako pag-ampo, Lord, tanang mga drivers mag-drive nga dunay mga pag-amping usab. Panalip di matagos sa kanamo, Ginoo, karon.
1: Oo
0: salamat sa mga partner stations nga ninguwa gayod nga magkapatingog sa ilang radyo sa ilang istasyonan o mahukap ang programa Pitagpala Musika. Ako pag-ampo, Lord, nga untaw. Walay kakulian, walay mga technical problem. O di kalikayan. Pero ako pag-ampo, Lord, nga imulamang tabangan o panalipdan at ang mga radio stations. O salamat sa mga technicians. Panang personahe nga ningwa ang makapaandar silang radio silang istasyonan o mag-hookup sa mga Pitagpala Musika. Salamat Ginoo sa mga viewers usab sa Facebook Live. Kanila ga-share na ini. Og salamat sa mga bagong tigpaminawan uban kanila first time nga naminaw karon ako pag-ampo Ginoo. masinati kayo nila imong balaang presensya o tagbawas lao Dios sa maminsayang nagikan kanimo. Salamat sa mga sponsors sa ilang dakong gugma para sa mong bulaton. Salamat kanila Ginoo nga malipayon nagatabang sa programa Pitagpala Musika. O salamat sa mga produkto yung mga gamit aron usab. Apaluyan ang programa Pitagpala Musika. Lord God, kanimo kanimong gitugyan, gipasalamatan. Kanimo ang ngayon daigon, simbaon o pasidunggan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga mong Ginoo maluluwas, giampo kining tanan. Amen. O amen.

Emena pinupuri kita Nida Marcelino may buntag og di usab sa kaibigang Edwina Fernandez diya sa Libon Hingoog City. Og di usab sa Baungon may maayong pagpaminaw diya kanimo kaibigan sa Baungon. Matupag good morning Pasudan watching Imbatoga. No, taga Imbatoga Baungon may buntag kayong tanan diya. Kaibigang Batchiba Ladaw watching Imbatoga Poroko Otso Baungon Bukidnon God is good. Pagkapaminaw na sadmi sa pulong sa Ginoo. Salamat igana. Kamusta diha ang 97.9 ang power radio diha sa Imbatoga Baungon. Manggod na mauna ang istasyon ng paminawan diha sa taga Baungon. Napay mga lugar na igsuon nga naminaw sa Radyo Kaibigan. Kaso lang murag pa makasignify ka na itong Radyo Kaibigan na gindingan. Josephine Kamisura, maayong buntag diya kanimo. Matpadaghang kaayo ang tipaminawan diri pasudan sa Arakan. Salamat di kaayo. Tag-Arakan nga naminaw sa programang Pinagpalang Musika. Ipay kay ta igsuon nga dagapaminaw sa atong programa taga igayon igsuon nga magprograma ta dinhi regardless kung kinsay gamiton sa Dios mga kaigsuonan mga kaibigan og salamat ninyo gapaabot og mensahe ni kanato at least atong mabaw-an nga naminaw mo. Nawala man ang tingog sa life, nawala bang tingog sa life? Ibak sa baklay nawala. Pinupuri kita dakilang pag-ibig mo pagkatahom sa lyrics. Salamat iganinil kagat may buntag. Igsoon ang balaang pulong sa Dios. Ato pagbasaon karon. Watan sa kog feedback ka maigsoon ka na ingon nawala ang tingog sa kong mic. Pero wa may lain nagka-comment ini kung nawala ba wala. Happy Sunday Pasudan, maayo ang ilang panglawas. Pasudan, iyan po ang among palangga nga kagawad. Heidi Sumooy nga unta maayo ang ilang panglawas. Ang iyang pamilya ang nagpaampo igan lulit dawong sa dahilayan. Salamat. Dako kay ginang kalipay na to nga gaampo mo sa labi na giyod sa atong mga functionary sa kaibigan. Sama diha kang kagawad ay di sumoy ba ni kaibigang Romy nga katilabangay na sila para sa grupo sa kaibigan diha sa dahilayan. Igsoon, wala man nawala pasudan. Salamat igan Alving Urbina. Og tungod diha na igsoon, magabasa ko sa balaang pulong sa Dios nga may atong pamalandungan karon ning taktas kabuntagon. Atong basaon mga kaibigan magigsoonan ang kapitulo 5 sa libro sa Salmo alang sa atong nabong pamalandong karon. Og ako basaon gikan bersikulo 1 although atong to ang focus animo ang bersikulo 12. Pero ato ning basaon ang tibuok kapitulo 1 ngadto sa 12 mga kaibigan. Pagampo alang sa pagpanalipoda sa Ginoo. May buntag di idea kaibigan ni Ka Mahinay diya sa Dika Homes Takunan Mental Davao City. Lipay ko na tayo listener diya. Sa Dika Home sa Mental Davao City o diya sa Mental Davao City mga kaibigan. Ang pulong sa Diyos Salmo Kapitulo 5 1 ngadto sa 12. Ginoong akong Diyos o hari, pamatia ang akong pag-ampo o pag-agulo. Pamatia ang akong pagpangayo kanimo og tabang. Kay diha kanimo ako nagaampo. Ini kabuntag andamon ko ang akong kagalingon sa pagampo kanimo. Dadaon ko kanimo ang akong mga hangyo og paghulat og magulat ako sa imong tubaga. Ikaw ang Dios nga dili mahimuot sa kadautan. Ang dautan dili makapuyo uban kanimo.
Dili makabarog sa imong atubangan ang mga mapahitas on imong gikapungtan ang tanang nagahimo sa dautan. Imong naglagon ang mga bakakon og imong gikasaligan ang mga mamumuno og ang mga maulibon, maloibon. Apat ako, makasulod sa imong balaan nga templo tungod sa imong dakong gugma kanako og didto simbahon. Ko ikaw nga may pagtawod. Ginoo, gihay ako diha sa imong pagkamatarong. Kadaghan ang akong makaaway o gimuang sayon ang akong pagsunod sa imong kabubuton. Dili kasaligan ang mga pulong sa akong mga kaaway, kay ang ilang tingua mao lamang ang paglaglag sa uban, ang ilang tutunlan sama sa naabli nga lubnganan, kay pulos pagpanglimbong ang nagagawas sa ilang mga baba. O Diyos, siluti ang akong mga kaaway. Inaot pa nga maunay sila sa ilang daotang mga tinguha. Isalikway sila tungod sa ilang daghang mga sala. Kay misupak sila kanimo. Apan, inaot nga magmalipayon ang tanang nagadangop kanimo. Inaot pa nga mag-awit sila sa kalipay. Panalipdi ang mga naghahigugma kanimo. Aron, magmalipayon sila. Kay gipanal langinan mo, Ginoo ang mga matarong, ang imong gugma sa mastaming nga nagapanalipod at kanila. Maukin ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan. Versikulo 12, nagaingon, sublion ako pagbasa, kay gipanalanginan mo, o Ginoo, ang mga matarong, ang imong gugma sa mastaming nga nagapanalipod at kanila. Sa New King James Version, mga kaibigan, nagaingon, "For you, O Lord, will bless the righteous. With favor, you will surround him as with a shield." Igsoon, ako magidapit o ban ka na kusod lamang sa pilang kaminutos, aron tanawon, pamalandungan, kinimaong parte sa balaang pulong sa Diyos. O sa mag-usap, igsoon, atong tugutan Ginoo mag-exulti ka na to siyang kibulungan pamaagi. Ang tinutig soon, diligid maihap ang pabor nga gihatag sa Diyos kanimo ug kanako. Ang tinuod, we are surrounded by God's favor, matag-adlaw. Despite sa mga lalaing mga kakulian, lalaing mga hagit sa kinabuhi, sa gihapon ang pabor sa Diyos na ang nagasunod kanato, makigsuon makibigan. Usa sa mga butang nga makaingon kita nga dakong pabor, kanang napakita buhi pa hangtod karon magigsuonan. Although kini nga mga bersikulo more on prayer, pero deklarasyon usab og pasalamat sa Dios dakong pabor nga gihatag kanato og bisan pa dinhi sa Salmo ngadto kang David. Una yang giilang ang Dios mao iyang hari. O ang tinutig soon, sa diyang atong gidawat si Jesus, atong gidong maluluwas, ato siyang gidawat isip Ginoo, pahinuta Ginoo, hari. Sinag pa nang igsoon kung ang usa ka hari may musulti, why gyoy katungod ang bisang kinsa pag-ingon, nga dili o no, o pagdumili sa pagtuman. In the same way, sa diyang ang Diyos may hari sa atong kinabuhi, si atong Ginoo. O di lamang nato enjoy ang iyang pagkamanuluwas, kundi apil ang iyang pagkahari o pagginoo sa itong kinabuhi. O isip itong Ginoo o hari, si David Bidol nga ito kanya umingon, Ginoo pamati ang akong pag-agulo, no? Akong pag-ampo o pag-agulo. Kando mo igsoon, nga aduna kita minsaing sa ato magkasakit o kagulanan, ato nang dadon nga ito sa Diyos sa mga pag-ampo. Gani kung kinangla itong ihilak, atong ihilak ka ito sa Ginoo, igsoon. Usay mo hilak ta, gumikan sa kabugat sa itong pagbati. Pero unta ka ng hilak, imong hilak nga ito sa Diyos.
man tong gisulti igsoon ni Hana sa diya nga dibati sa kabugat tungod ang iyang gipangandoy siyang kasing-kasing sa taas nga panahon wa pa gid niya maangkon. Mao nga sayo sa buntag tuas sa templo og nag-ampo siya nga nga grabe kabugat. Kay dito di ay iyang gipagawas ang iyang makasakit sa kasing-kasing ngadto sa Dios. Iya ka nang gihilak. Pag-ampo og pag-agulo. Kada pag-agulo igsoon ka nang mao nang kasakit nga hilak nga muragway tingog nga magawas kanimo. Pus pagsing-kasing, grabe ang mga kasakit ni mong gihambing. Og matod pa niya, pamati ang ako nga pag-ampo kanimo. Kadya kanimo ako nag-ampo. Nagtudlo ang presikulo igsoon nga sa matag kasakit nga tong gihambing dito sa Dios na to dadon mga kaibig magigsoonan. Sa Dios. Dili ni bisang kinsa ang subo lang kadang kanato ang daganta ginaadtuan og dito ta mangayo og dito magampo. Kung naaman tay mga kaila nga atong kaduolan, ni salamat sa Dios na sila pero una sa tanan atong pagampo anaagi sa Dios. Kay ang Dios mamay tinubdan sa tanan og Dios nagatubag sa pagampo mga kaibigan magigsuonan. Then sa atong pagampo dapat ampo ngadto sa ngalan ni Jesus. Wa na lain ta dapat ampuan og duolan kay walaing hari mao ang Dios lamang siya ang hari sa mga hari Dios sa mga Dios o Ginoo sa mga Ginoo. Ini kabuntag ang damon ko ang akong kaugalingon sa pag-ampo kanimo og dat-on ko kanimo ang ako mga hangyo og magulat ako sa imong tubag. Matagbuntag. Og salamat sa Dios sa pribilehiyo sulod na sa pila ka tuig matagbuntag nga matakitag sa iyo mga kaibigan magsuonan. Labi na kadto mga karaan at utik paminawan sa programa pinagpalang musika. Matagbuntag nga matakitag sa iyo og atong giandam atong kagalingon sa pagpaminaw sa programa pinagpalang musika. Og din sa programa pinagpalang musika tagakit kagayunan sa pag-ampo ngadto sa Dios. Og mao kining mga pag-ampo o mga linya sa pag-ampo ni David. Inikabuntag ang damon ko ang akong kagalingon sa pag-ampo kanimo. Ikson, inayang kita mabati o kabalaka. Inon kita'y bati o kadlok na usay sa tawhanon dili kalikayan labi na kung naatay mga absunon. O naatay balatian o adunay nagsakit sa membro sa taong panimalay. O ban po di posible ikson, inulat sa buntag o nahuna ang mga problema na ang kabugaton sa kasing-kasing, ang mga panginanglan, o ang trabaho mo ay unahuna, matagbuntag. Gihasol na sa mga problema ang unahuna sa uban. Pero nindot igsoon, itag sa buntagon nga sama sa David, nigbuntag, andamon ko ang akong kagalingon. Sa pagampo. O dadaon ko ang akong mga hangyo. Ngadto sa Ginoo. Og magulat ako sa akong mga pag-ampo o sa tubag sa akong pag-ampo. Latusulti igsoon ang versikulo 3 sa tutusab ka nato. Kung naamang kay kabugat, na kay panginanglan, na kay problema, na kay suliran, noon sa madaya igsoon, dadang ato sa Ginoo. Dadang ato sa Dios. Inay nga imo ka ng ihilak nga way paglaom. Ihilak nga to sa Dios. Dadang ato ka niya. And then igsoon, uwata ang tubag. Kining gisulti magwat ako sa imong tubag igsoon, nagpadayag kini og dakong pagtuo. Kay ang tao igsoon nga nagampo og nagtuo sa iyang giampuan o nga nagtuo sa Dios, mahimo na siya malinawon samtang napaabot sa tubag sa mga pagampo. Aya pagdali. God has his own time or right time, mga kaibigan. Sa pagtubag sa tong pagampo. Walay ampo igsoon nga wag niya tubag sa Dios. Although, uban ani no, kadi para nimo. Uban ani paabot lang, kadi pagtukmang adlaw. Mga nga ayag ipagdali igsoon. Pero kung ikaw aday pagtuo nga kana ang Dios nagatubag sa pagampo, andam ka magpaabot. O makinig isgutan din eh, magulat ako sa imong mga tubag, lagsulti, adunay pagtuo
So the moment we come to kadigsoon, dapat muduol ta kaniya nga adunay pagtuo. Og dinay gideklarar, papakita siya pagtuo, ikaw ang Dios nga dili may muot sa kadautan. Unya, gipakita dinay igsoon kung kinsa ang Dios nga gisimba, o gilagaran, o giampuan. Unya, gipakita buni ang Dios dili gusto og dautan. Og dili makabarug ang imong sa imong atubangan ang mga tao mapahitason. Ikapungtan mo ang tanan naghimo og dautan. Apan ako makasulod sa imong balaan nga templo tungod sa imong dakong gugma kanako. Og dito simbahon ko ikaw nga may pagtaod. Ang tinod igsoon, ang tinood yod, di mangitaunta ang ngayan nga muduol sa Dios. Sa itong pagkakasala, apan salamat sa Dios, pinagi sa Espiritu Santo, may nagatabang ka na to sa pagkinabing matarong sa atubangan. Maukining ang uban dili makasulod tungod sa ilang pagkadautan, apan ako sa grasya sa Dios, makasulod sa imong balaan nga templo, tungod sa imong dakong gugma kanako, og dito simbaon ko ikaw nga may pagtaod. Igsoon para kanako pribileyo na kita makasulod o makaduol sa presensya sa Dios. Kinibala ang templo igsoon para kanako represents the presence of God. Makasulod sa balaang templo sa gitungod si ang gugma. Dili tungod si imong pagkamaayo. Ditungod kay maayo tang tao. Kaya ang atong kinabuhing matarong kana tungod sa tabang sa Dios kanimog kanako magkaibay magisunan. Sa ida kong gugma siya ay mibuhat para kanimo ang ato na lang mao ang pagsunod ngadto kaniya kaibigan ko. Og dito sa templo simbahon ko ikaw nga adunay pagtaod. Wow, glory to God. In verse 11 mingon din ni eh. Apan ang inaot nga magmaripayo na tanang nagadangop kanimo, inaot pang nga mag-awit sila sa kalipay. Panalipdi ang mga nagahigugma kanimo aron maglipayon sila. Igsoon ang versikulo 11, nag-reinforce kini sa mga gisulti diya sa unahan. Pag-ampo nga adunay pagtuo. Kaya kung ingon kanya igsoon, kung ikaw nag-ampo nga pagtuo diya sa Dios, magmalinawon ka o magmalipayon samtang nagpaabot sa tubag sa mabutang nga imong gipangayo ngadto sa Dios. O ako nagto whatever your heart desires. Nga imong gidala ngadto sa kamot sa Dios, igsoon, idumanan sa pagtuo. Mahimo kang malipayon kay nagtuo ka. God will answer prayers. Labi na ko ikaw, igsoon, nagtuo ngadto kaniya. Og nahimong matunumanon nga to kaniya. In verse 12, at makita din yung magigsunan. Nga asa na pamatuod, nga ikaw ako, surrounded by God's favor. Paingon tagpabor, igsoon, involves many things. Ang pabor, nga gihatag sa Dios kanimo o kanako, mga kigsunan, makaibigan. Ang verse 12, una, favor comes from the Lord. Or favors, igsoon, come from the Lord. Pabor, nga ang tinuod nga pabor, nagikan sa Dios. Magigsoonan. Busa, importante nga itong recognize whatever favors o favor nga itong naangkon, dapat atong ilo na kanagikan sa Dios. Posible na gamit ang Dios og tao, pero dapat sa gihapon, ayaw kalimti ang papasalamat sa Dios. O pag-recognize nga ang tanan na kanimo nga posibleng gigamit ang laing tao, kanunay i-recognize nga kanang tanan gikan sa Dios. O pasalamati ang Dios na itao nga yang gigamit magigsuonan. O Lord, matupadya. Gipananginan mo ang Ginoo. Latusulti igsuon kung atong sabton kini. Atong pasalamatan ng Dios for His favor in blessing us. Although ang favor can be a blessing, pero atong sabton igsoon, dakong pabor
ngagyatas kanimo kanang panalangin imong naangkon gikan kaniya. Makimagsuunan. Although sabon ko ang pabor, posible mo na mismo ang panalangin. Pero atong sabton pag-ayo kini, kay gipanalanginan mo ako Ginoo. God's favor in blessing us. Dakong pabor igsuon nga gipanalanginan ka sa Dios, although hangtuban ka nato nag-struggle pa financially, materially, pero ang tinuod, grabe ang panalangin sa Dios kanato magsuonan. Kaya lang ka na ko panalangin din ang maguna na giskot materyang na butang apan nabaw sa tanan ang mga espirituanong panalangin. Ubat ka na to, kabsan man sa mga material na butang pero grabe ka na to sa mga espirituanong panalangin. So, salamat sa Dios sa mga panalangin o kung atong tanaon ang Book of James chapter 1 verse 17, ang tanang panalangin comes from the Lord. O ang panalangin comes from the Lord. Every good gift comes from God. Mga kaibigan, matupadya sa James chapter 1 verse 17. So God's blessing is more than material prosperity. Alang ka na ko. Maningon ako ganiya, ang panalangin sa Dios wala man kini maglimit sa material nga butang o financial nga butang. Apan labaw sa tanan sa mga espirituwal nga butang magisuunan. Ang kalipay, ang kalinaw, para kanako. Dako na kay na siyang panalangin para kanimo. Pabor nga gikan sa Dios. Ang iyang balaang presensya nga naguban kanato kanuna igsuon para kanako usa ginadakong panalangin nga dapat upasalamatan sa Dios. Mao ning diri nga hinaot magmalipayon ang tanang mga nagadangup kanimo. Hinaot pa nga mag-awit sila sa kalipay. Kana mga pag-awit igsuon is an expression sa tong kalipay balag pag nga usay mo toto mga luwa samtang kina nagkanta. Pero igsuon kana pagpakita nga ikaw malipayon diya sa Dios kay ikaw nagsayod nga ang Dios mao ang nagapanalangin kanimo ug andam magpanalangin kanimo tungod siyang gugma. Mga kaigsuon mga kaibigan. Og ang tiyo di gud mahihap ang panalangin sa Dios ni kanta nagingon, count your many blessings and name them one by one. Na himno nga nagingon, count your blessings. Count your many blessings and name them one by one. Nga ang punto diha, di magin nato mahihap ang mga panalangin sa Dios kay kanang ang iyang panalangin soon, grabe gud. Pero ang punto diha nga sa matag panalangin, dapat nato pasalamatan ng Diyos, kaibigan ko. Ikaduwa, kung may iskot ang paburgikan sa Diyos nga tumaangkon, God's favor of protection. He surrounds us like a shield, matod pa diha. Siya ang taming na nagapanalipod. No, kanato. In verse 12. So, dakong pabor nga gihatas sa kanimo igsuon mao ang proteksyon. Iya kitang gilikay makaigsuonan magkaibigan sa mga disgrasya. Iya kitang gilikay sa posibleng pangitabo magkaibigan. Iya kitang gilikay gikan sa buhat sa dautang espiritu. Dautang espiritu. Iya kitang gilikay gikan sa dautang tuyo sa dautang tao. Karong panahon igsuon murag dili kay ta safe kung nunaon nato. Dili kay ta anak ka safe igsuon. Ato makita ang pagtabo igsuon kung may isgot ang disgrasya, perting daghana kay mga disgrasya sa kadalanan. O niya daw ang pagtabo igsuon, gipusil, gidunggab, gipatay. Nga murag sayo na kaay papatay og tao. O niya sa imong pagbiyahe, wa kabalo. Nga naay mga tao nga imong wa nimo tuyoan, nabikil nimo. O di ba ka gikrusundahan ka? O niya daga mga tao igsuon nga murag sa iyon ang pagpatay o isig ka tao. Adunay mga anak nga mupasakit sa ilang ginikanan. Ano ginikanan nga mupasakit sa ilang mga anak o mupatay sa ilang anak. Naay mga iyon anapod. Naunsa nalaka sa ubang mga tao? Nga imong mahinabi, ma-encounter, makita, matagbuan diya sa dalan o asa baka?
Latod sulti igsuon atong kinabuhi kung imong tanawon diri sa kalibutan, di kay ta secure dapat salamat sa Dios. Tungod sa endakong pabor kanimog kanako. Grabe ang pabor igsuon. Maoy nag-shield kanato. Shield of protection, makaibigan. Taming nga maoy nagapanalipoda kanatong tanan. Nga sa atong pagmata, hangtod sa pagkatulad o pagkita ang kamot sa Dios nga nagabantay kanato. So, igsuon kining pulong taming nga nagapanalipod kanato. Nagisko kini sa presensya sa Dios igsuon nga nagauban kanato og nagbantay kanato pinagi sa balang Espiritu Santo. He protects us gikan sa atake sa kaaway. Mao sa dakong pabor nga imong naangkon igsuon nga dapat ato pasalamatan sa Dios. Mao nga ato lang gyud ang pagkinabuhi nga magkapalipay sa Ginoo. Pag kinabuhi igsuon nga matarong kay Mato Padre, kay gipanalanginan mo o Ginoo ang mga matarong. Ang imong gugma, Mato Padre igsuon. Ang imong gugma. Sama sa aming nagkapanalipoda sa mga katawan. Dalaygot ang Diyos sa malaang pulong at dungog. Akong mapanginaot igsuon, pasalamati ang Diyos, maglipay ka. Sa nang paboro nga imong nadaangkon gikan sa Ginoo, posible ban kanato pagayto makuha gyud.

0: Amen. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo.
1: Pay mo ako.
0: Sa kantang Dili Kabayran, ang tinudigsoon ni Kabayran Gyod ang mga panalangin sa Diyos. Ang ato na lang mao ang paghalad sa tong kinabuhi ngadto kaniya, ang pag-alagad ngadto sa buhi nga Diyos. Samtang kita adunay pa kinabuhi ning kalibutan, kaibigan. Sa ato mga kaibigan din sa Bukidnon o sa tanang hisakop sa grupo sa Bukidnon, pahingutan hisakop sa grupo sa Bukidnon, mao ka ng Wao, Amay Manabilang, Banisilan, Alamada, na ay taga Carmen, North Cotabato, na ay parte diya sa Arakan, Davao City, o Cagendero City. Hisakop sa grupo sa Bukidnon, mga kaibigan, makaigsuonan, mga kaibigan. At ang ato panawagan, mga kaibigan ko.